0: Henning Stark var det med nummeret Sweetbot Susan.
1: Så skriver Elvis Presley med Whole Shaking Going On.